Bože, sve bi dal na tem svijetu da bi mil kak sokol oči, kaj bi dalko videl. Bože, sve bi dal na tem svijetu da bi mil kak glavut perje, kaj bi lehko letel. I štel bi, Bože, držati u sredini srca, kak jabuka drži koščicu. I štel bi ljubiti to drago srce moje. Daj mi pomori!

0: puno, laku noć. Mi smo bili smrljivi, Martini.
1: Bravo!
2: Z domaće pop scene.
3: Iz domaće pop scene.
4: Z domaće pop i rock scene.

0: Rekao sam joj da ne ide sama. Koliko put sam joj rekao.
1: Mama!
0: Rekao sam joj, pomalim. Išao bom s tobom. Sad bomo stigli, sad bomo nabrali. Samo me pol vure pričekaj. Ne, moraj ti.
1: Tata, daj uzovim. Možda je opala i lupila s glava. Ako čuje glas, možda se vrne.
0: Tebi sam isto furt govorio. Ne, iti sam k šumu.
1: Mama!
0: Ova šuma nije kakvi drugi. Te još moj dedek mene našćiv i njega njegov. Te se zna. Neke stvari se znaju. Zaka me nije štela poslušati. Zaka je morala biti tak trdoglava.
1: Tata, prosim te, ne pomažeš nikomu. Otpri oči i skoncentriraj se.
0: Nisu oči dosta.
1: Kaj?
0: To kaj sam rekao. Sam me zatekaj nekaj vidiš, ne znači da tak je.
1: Tata, govoriš pizdarije, a vrijeme ide.
0: Ide, kak da ide? Ima me još 10 minut i onda... Onda moramo natrag.
1: Kaj?
0: To kaj si čuo. Za pol gure bu opal mrak i cijela šuma bu hmici.
1: Pa kaj imame lampe?
0: Nema lampe, terah takve hmici svijetli. A ni čovjeka kaj se hnjoj more snajti. Ak se ne vrnemo do mraka, sutra boju se nas iskali kak i mi nju zdej.
1: Kakav god mrak bude, ja se ne vraćam dok ju ne najdeme.
0: Dječec, poslušaj me kad ti velim. Po kmice se ne ide po šume.
1: Pa kaj? Kaj bi onda trebalo? Kaj? Vrti se doma bežnje. Leće si kreveti i ti spat, a mama je tu negde. Ko zna kakvom u stanju?
0: Lakše boš ti to podnesa nego kad bi mala Klara podnesla da i se tata nikdar ne vrne iz šume.
1: A Zaki se ne bi vrnuo, a? Zaki, pa kaj tu ima tak strašno? Od malena mi govoriš da pazim, da se šumu ne ide sam, da se ne ide po mraku, ali... Zake!
0: Dal ti Bog. Da nikdar ne saznaš.
2: Vid lež. Detoks. Druga epizoda.
3: Odgovori. Srna ili zec?
4: Vjerojatno su...
3: Ajde sad reci da su puhovi glavu čuti s ramena otkinuti.
4: Samo kažem da nije nemoguće.
3: Šta nije nemoguće? Šta, 3 puha od 50 kila se zaletavaju tu vrata?
4: Okej, ne znam, razmišljam.
5: Klara, je li ima netko tu gore da ga znaš da bi mogao prolaziti?
4: Nitko. Nitko živ.
3: Šta?
4: Nitko tu ne živi, mislim. Svi su ili umrli... Ili raselili, ne znam ko bi ovo doba tu prolazio.
5: A zašto sam ne pitamo ko je?
3: Ne znaš ko bi prolazio? Pa evo ja sam podvojena između lučaka sa sjekirom i demona iz fucking šume.
6: I to je pod uvjetom da netko zapravo fizički ispred.
4: Sina za čepi! Najvjerojatnije je neki lokalac vidio da svijetli iz kuće koja je 15 godina ono mračno.
3: Ali rekao si da nema lokalaca.
4: Pa i Slanog potoka, to je par kilometara od... Mislim, ljudi šeću, to je realno... Pitoreskna ruta.
3: Ma je, da, molim te, lokalni planinar je šta došao za moli tu da ga fotkamo. Jesi ozbiljna?
4: A možda izgubljen? Ili ranjen?
6: Možda, ali s tim ne moramo riskirati. To je školski primjer na vlaku. Jao, pomozite mi, otvorite mi vrata, jadan sam i onda bam, pet likova sa strojnicama.
3: Ja se slažem, mislim da ne smijemo riskirati. Moramo biti tiho, ali ful tiho i samo čekati da ode.
5: Ili možemo samo pitati ko je?
3: Čovječe, uporan je.
4: Ili uporna.
6: No,
4: ja predlažem da otvorimo.
3: Što si u gupci? Ej, čekamo da ode, molim vas. Sina, daj podrži me.
6: Kmekaj, kod je van, još to zna da smo tu, tako da neće tak skoro otići.
4: Hvala.
6: Ali isto tak, s obzirom da ne znamo tko ili kaj je van i ne vramo sad tako budale otvoriti vrata.
4: Naravno, hvala.
6: Tak, tak, se mene pita, trebalo bi uspostaviti komunikaciju. Pitat tko je.
4: Dobro, to nije loša ideja. Fakat.
6: A daj, nemojte me jebati.
4: Daj, ko se ti djereš?
6: Kaj se dereš? Pa tri put sam rekao da trebamo pitati koji niste me doživjeli.
5: A kad je ovaj mamo to rekao, odjedno mi Nikola teško.
6: Što je više iskustva u ovakvim situacijama? Logično je da će mene slušati.
5: Pa kakvog iskustva? Ali kad se ti ikad našao u ovakvoj situaciji?
6: Kad nisam stari moj, došlo mi u Skyrimu, u Warcraftu, u Red Deadu i Slenderman sam prošao par puta.
5: E, znaš kaj? Aj bok. Ne da mi se ovo.
3: Gdje što radiš, ej?
4: Dado, kaj radiš?
5: Kaj radim, idem doma.
3: Ne mreš sad izaći van ovdje, zašto
5: opa, hoćeš me gledat, a? Hoćeš me gledat, doslovom radi bih da me vani ubije demon, nego da moram ovog majmuna još jednom čut kako tvara usta.
6: Radi se samo o tebi. Ako otvoriš ta vrata, sve nas dovodiš u opasnost. Opet ću ti ponovit, nemamo pojma kaj je s druge strane.
5: Fak, to je istina. Hajmo saznat onda.
3: Ne, ne, ne, ne.
5: Evo, ko bi rekao, nema nikoga.
6: Baš si sileđija, znaš? Ovo je bilo kompletno kontraproduktivno. Mogli smo svi sad...
5: A, nismo, okej. Okay. Sina, neka treba prestati spekulirati, znaš? Mogli ste još 20 minuta ovakvom staviti vrtice u krug. Ja sam samo ušparao vremena. Nema nikog. Zrak je čist. Idem zapaliti cigaretu. Tada mobil kreće za 5 minuta. Svi ste dobrodošli. Tko ne želi, skupim ga krajem vikenda. Ćao.
3: Iskreno, ja bih ga ostavila nakon ovog.
5: Ja isto.
6: Da sam žensko, jel? I da sam muško isto zapravo, pa baš je bio bezobrazan.
3: Totalno, ovo je školski primjer mizoginije. E, ajde, sad se spakiraj i vodi. Oprosti, ali šta nije? Tebi ovo nije bilo uvredljivo.
4: Nebitno je, skroz je nebitno.
3: Kako to možeš reći? Evo, zbog njegove smo sebi, što se sad skoro svi ostali bez glave.
4: A očito nismo.
3: Ajde, molim, daj ga ti sad još brani.
4: Ma ne branim ga, sam... Upravo je kaj se tiče pretjeranog spekuliranja.
3: To se zove čitanje između redaka. Ima se tu još štošta za pročitat, draga moja.
4: Please, sam odi.
3: Znači, ja ne vrem vjerovat, ono, s kim se ja jebeno družim, ne znam. Mislim, mogla sam lijepo sad biti u roku na Simoninom rođendanu. Ne, ajde, evo, dođi biti bez mobitela s nama i svađat se na jebeno mrtvo ime, ono. Ful je zdravo. Fuck.
5: E, nešto zvoni.
3: Fuck.
4: Što se događa?
3: Oh, zaboravila sam, jebote.
5: Kaj?
3: Imam Zoom s tim lidericom. Isuse, kako sam mogla to zaboraviti?
4: Imate Zoom u ovo doba.
3: Rekla sam ti da job nikad ne prestaje. Imate sad biti tiho svi, dobro?
4: Ma daj. A zašto ne bi iz auta razgovarala? I nas namiraš
3: otići. Zato jer će mi prekidat signal, molim te. Znači, ja ću staviti sluške, niš me nećete čuti s laptopa, trebam znači samo 15 minuta tišine.
5: 15 minuta, pa da kažemo dalje, mislim, otiće bez nje.
4: Neko ode.
3: Te plije, samo šš!
7: Halo, Frau Müller. Wie geht es Ihnen?
6: Isuse, Bože!
4: Se zezaš.
7: Im Großen und Ganzen habe ich diesen Quartal, was die Statistiken angeht, einen soliden Bericht erstellt.
6: Strašno, nisam znala da zna Njemačku.
4: Ja nisam znala da zna biti ovako pristojno.
3: Ljudi, please! Znači, molim vas.
7: Nein, tut mir leid, es würde unterbrochen. Fahren Sie fort.
6: A daj koju šljivu, ajmo neš igrat.
4: Ne dam ti switch.
6: Ma ne, to ne, neš riječima, ono, ti pa pogodit ko si.
4: Ne, užasna sam u tom.
6: Istina izazov.
4: Koliko ti imaš godin?
6: Pokvareni telefon!
4: Kak ćemo nas dvoje igrat pokvareni telefon, majmune?
6: A kaj bi ti? Kaladont?
4: Ajme, to nisam igrala 100 godina. Aj, može, aj.
6: Okej, ja ću krenut. Koliba.
4: Koliba, dobro. Baka.
6: Kaladont!
4: Fuck! Dilema.
6: Masakr!
4: Argument.
6: Opa, nice, ja, jedan, okej, tako ću čat. Tortura.
4: Raspad.
6: Adrenalin.
4: In.
3: Internet.
6: Ti ne igraš.
3: Ma ne to, nego ne radi mi net. Šta je sad? Ljudi, jeste mi vidjeli router? Fuck, jebote, sad ću mi isključiti iz poziva. Daj, Klara.
4: Da?
3: Jesi mi uzela ruter?
4: Ne.
3: Klara, molim te.
4: Zašto bi ti ga uzela?
3: Evo, to i mene zanima.
4: Nisam ga ni vidjela. Stavi me na miru i završi svoj glupi poziv.
3: Pa, ne mrem, zato jer nemam internet. Daj, molim te, vrati mi ga da i pomozi mi ono jednostavno da riješim tu sve što treba.
4: Ne mrem ti ga vratit.
3: Zaš ne?
4: Pa nije kod mene. Ostalo mi da je kod mene, imala bi interneta. Sjedim na metar od tebe.
3: Pa mogla si ga ugasiti jednostavno.
4: Stara sjaši. Sina mi je svjedok, gleda me cijelo vrijeme.
6: To je točno.
7: Da, a sina, on mi nikad ne bi lagao.
6: I to je točno.
4: Pa ne bi, jer se pali na tebe.
6: I to je isto... ne, ne, kaj, ne. Osim ako se ti pališ na...
7: Ne.
6: Ne, ne, ne, naravno ne. Fuj, sina, ne, ne, ne. Ruter, nisam niš
7: vidio. I šta, sad bi ja trebala vjerovat tom? Da je Ruter, ne znam, ustao i otišao, ono sam, iščeznuo, ispario u zrak, ili je možda i njega puh odnio?
4: Pa možda, zašto ne bi?
7: Ajde, ne seri, molim te, znači stvari ne nestaju same od sebe, stara.
4: Aha, isto kao što stvari ne odlete s police same od sebe.
7: A ček, o tome se radi, jel stvarno, jel ovo nekako sad bizarna osveta?
4: Ne, sam kažem.
7: Samo kažeš šta? Klara čaša je odletela, u to možeš biti sigurna.
4: Onda je i Ruter sam od sebe nesto.
7: Ne kužim, evo, fakat ne kužim. Znači, znam da sam često onak polušupčina, ali ja nikad ne bi ugrozila svoje prijatelje ovak. Znači, sjebavaš mi izvor prihoda, izvor života, jel to kužiš?
4: Sjebavam ti ja niš.
7: Šta to znači? Kao sad ja sama sebi neš sjebavam. Pa ja prije svega na sebe pazim.
4: A jel ti ikad palo na pamet da to možda nije najpametnija stvar? Ha? Da uvijek i bez iznimke prioritiziraš sebe i svoje interese. Jednom ti se moralo topiti u glavu, kaj god ti rekla na to. Žao mi je ti to baš sad u ovom trenutku, ali mislim, ko zna? Možda ista ta sila koja je lansirala čašu na pod odlučila da kao razmaženo derište koje jesi zaslužuješ više imat pristup internetu. Mi smo igrali Kaladont, slobodno nam se pridružiš.
7: Dado.
6: Ne igramo na osobna imena.
7: Ma ne to, debilu. Dado je brzo pretograbio stvari kad je odlazio, možda je kod njega. Idem se zaletit. De, makni se, prolazi. Dado!
5: A?
6: Daj Ruter meni. Onda ću ga ja kao naći i dat njoj.
4: Ko prvo, stvarno ga nisam vidjela. Ko drugo, zašto bi tak neš išli raditi?
6: Pa kako to misliš? Pa da se zaljubi u mene!
4: Joj, sina. Stvarno mislim da nisi njezin tip.
6: Da, ba, ne vreš zna dok ne probaš.
7: Ne želim dizat paniku, ali Dado nije vani. I auto je zaključan.
6: Oj, oj.
4: Okej, vjerojatno odlučio prošetat.
7: Prošetat? Sad po ovoj mogluštini?
6: I s obzirom na sve kaj se desilo do sad, pa stvarno bi trebao biti mrtvi kreten da se sad ide šetat.
4: Da, stvarno bi.
5: Kaj oni briju da sam ja šmokle najobičniji, sam zato kaj se ne voli micat s kvarta. Pa hvala Bogu da ne volim, evo te vidiš koji se kurac desi kad se maknem. Nemaju pol mozga, slušali bi me, ali ne. Sina mora imat glavnu riječ, dobro. Dobro, dobro, zafalit ću ja njima još.
8: Čevi si ti, je?
5: Molim?
8: Čevi si, pak je. I kaj delaš tu vove vure?
5: Ja se spričavam, ja vas ništa ne razumijem.
8: O, bogati, kad smo pak došli, će nam da te penci po ovom brijegu se spričetavaju. Otkud onda pak jesi?
5: Otkud, odakle sam? Iz Zagreba, ak me to pitate.
8: Pa usluhni me. Ne znam, dojte pak sin dopeljal, ali najš se lijepe prevelče, ostaneš ladati tu po blatu. Megla se spušća i mrak buo.
5: Ma ja sam, tu smo blizu na vikendici, na kleti, jel?
8: Muž, be, posluhni. Sedi si na Tomosa, otpaljal te u Slani potok, nećeš tu i sam biti kad kmica opadne.
5: Gospod, nemojte se ljutit, ali nije mi baš do razgovora. Sam vi produžite po svom, snaći ću se ja već.
8: Ti si beras kak noć, ali dobre, kako hoćeš. Sad ne si zapamti, najhustu iti.
5: Hustu, kaj je husta?
8: Bog te neće, budale.
5: Da, da, odi, bježi, mene si našo zajebavat. Majmune slovenski. Dobro. Kaj je da je, fakat je magluština. Ovo bila razum.
7: Dado, tu si, čovječe. Usrali smo se.
5: Kaj, sad vam falim odjednom.
7: E, daj mi ključ od auta, molim te.
5: Evo, krenuo sam nazad, sad ćemo kretat.
7: Moram neš, malo mi teško za objasniti. Daj, please, hitno je.
5: Dobro, Isuse, čekaj.
7: E, top. Hvala ti puno.
5: Lucija, daj čekaj, pa idem i ja. Alo!
1: Svi su prošvikali do kraja.
6: Evo ga! Za koji kurac neće?
4: Dobro si, da to pusmo se zabrinuli.
5: Jeste, a kak ide ono, you don't know what you got till it's gone, a?
3: Fakat si našo krivo vrijeme za bahatice, stari.
4: Nemoj takve stvari radit više, molim te.
5: Dobro, ekipa, 10 minuta me nije bilo, fakat nije kraj svijeta.
4: Dado, sad vremena te nema.
1: Možda i više.
3: Sad se i jesmo ovak zabrinuli.
5: Kaj, kakvi sad vremena, kaj brijete vi? Pa izašao sam van, čekao 5 minuta, napravio džir 5 minuta i vratio se. Pa još i Lucija.
4: Lucija se morala javiti šefici na poziv, zato je nije bilo.
3: Prosti, mislim, trebao sam ti javiti, ali svejedno nisi baš trebao sam tak zgibat.
5: Ljudi, ako je ovo neka grupna zajebancija, meni nije smiješno. Kužim da sam možda bio prenabrijan, ali nisam zaslužio da mi ovo radite.
3: Ma ne radimo ti ništa. Kunem se, evo, možeš na laptopu pogledat koliko je sati.
5: Nebitno, gle, otišao sam van, zapalio cigaru, maknuo se tu dolje niz cestu, sreo nekog poremećenog mještana, onda je Lucija...
4: Čekaj, sreo si nekog? Tu?
5: Pa da, neki totalni luđak na Tomosu.
4: Jeste pričali? Kaj je rekao?
5: Pričali jesmo sad. Kaj je on meni rekao da me jebeš, ne znam. Ponudio je da me odveze neku do Slavnog potoka, toliko sam skužio. Kaj?
4: Niš, samo... Lokalci tu baš nisu najljubazniji, pogotovo ne prema dotepenci. Ak ti je nudio da te odveze na sigurno,
3: onda je fakat imao razlog.
5: U svakom slučaju, čak i da sam totalno izgubio pojam o vremenu, prošlo bi max 20 minuta, a ne 60.
1: 75.
5: Dobro, kaj god.
3: Da, ali zaš bi te lagali? Ti si popizdio, otišao si u auto i mene taj tren nazvala šefica i probala sam obaviti s njom sastanak. I onda smo skužili da nema rutera, ja sam otišao vidjeti DC i vratila sam se tu i ostatak vremena te čekamo.
5: Ne znam kaj da kažem, mogli ste me nazvati ili... A da, niste mogli.
3: Da, dobro, to možemo zahvaliti Klari.
4: A dobro, mislim, ko je mogao pretpostaviti da će se desiti nešto ovak bizarno?
3: Kako to misliš ko je mogao pretpostaviti? Pa bizarna sranja se događaju od kad smo došli. Dadino propadanje kroz vrijeme je još najnormalnija stvar koja se dogodila.
4: Čuj nju, propadanje kroz vrijeme.
3: A šta je? Ja prvo znam da nije prošlo samo 10 minuta, a on nema nikakav razlog da nas laže. Kako to onda misliš objasniti?
5: A ne znam ja, evo, sina tu sjedi, on se nagledao filmova za štrebere.
4: To je istina. Sina, kako ti ovo tumačiš? Je li propadanje kroz vrijeme?
3: Ili ne znam, neka četvrta dimenzija?
4: Ili kolektivna halucinacija?
1: Dado?
5: Da.
1: Izmoli oče naš.
5: Kaj?
3: Da, sina, kaj pričaš ti?
1: Oče naš, molitvu.
5: Znam kaj je oče naš, samo... Ti nisi čuo kaj smo te pitali?
1: Jesam, bez brige, i hoću da izmoliš oče naš.
4: I kaj će to napraviti?
3: Da, zašto da ovo radiš?
1: Imam razloga sumnjati da nisi osoba koja tvrdiš da jesi.
5: Kaj?
3: Sina, koji kurac?
1: Ne mogu niš objasniti dok ne čujem oče naš.
5: Buraz, ne znam kaj te točno okrenulo, a malo si previše dopuštaš.
1: S obzirom na sve, još sam vrlo razuman. Oče naš.
3: Sina, kakva molitva? Šta ti, otkuca to?
1: Klara, hoćeš ga ti nagovorit?
4: Sina, ovaj put ne meni baš nije jasno. Objasni se, molim te.
1: Da ne dujem, znam znanje, okej? Okay? Kogoto vama bilo teško povjerovat, horror filmovi i igrice nisu jedino kaj konzumiram. I zato molim vas dvije da mi vjerujete kad kažem da postoji šansa, ne kažem da tako, kažem da postoji šansa da ovo pred nama nije pravi Dado.
3: Šta? Dobro, a šta je onda? Demon? Okej, ti si se trebao reći ne.
4: Sina, ali gdje je onda Dado? Naš Dado.
5: Tu, pred vama.
1: Imam tri moguća odgovora i neće ti se svidjeti ni jedan.
5: Ja još uvijek ne mogu vjerovat da mi vodimo ovu raspravu dok imamo problem kojeg smo svi osvijestili. Ne poklapamo se po vremenu.
1: Točno, kad bi fake Dado rekao da skrene temu s nestanka pravog Dade.
5: A dobro, cure, recite nešto jer ću ga stvarno presavinut na pola.
4: Pa, mislim...
5: A Klara, daj, dečko sam ti. Ti bi mi barem trebala biti podrška.
4: Jesam podrška, samo... Fakat ne bi voljela da fura demona doma.
3: Zvuči kao moj prosječni petak na večer.
5: Okej, odustajem. Kaj hoćeš da napravim? Kako da se dokažem?
1: Rekao sam ti, oče naš.
5: A ja to ne znam. Znam onak prva dva stiha. Oče naš koji jesi na nebesima... Kaj se rimuje s nebesima? A evo, odustajem. Kaj stvarno nema nikakav drugi način da te skinem s kurca.
4: Sina, fakat, nikakav drugi.
5: Ajde, kaj god, samo hoću otići odavde.
1: Nije toliko provjerena metoda, ako si ti Dado koji tvrdiš da jesi, trebao bi znati odgovor na bar jedno od sljedeća tri pitanja. Klara će mi pomoći.
5: Dobro, ajmo. pucaj.
1: Kojeg datuma je tvoja i Klarina godišnjica?
5: Čekaj.
4: Isusa Bože.
5: Ne, čekaj, znam to, sam da se sjetim. 21. ne, 22.11.
9: Klara?
4: 7.5.
5: Fuck. Oh. Jesi sigurna?
4: Fuck.
5: Dobro, nema veze, loša s datumima, ajmo dalje.
1: Idemo dalje, ovo svi znamo. Kako se zove Klarina mama?
5: Daniela.
1: Ne.
5: Dragica.
4: Ne.
5: Davorka.
4: Javorka.
5: Pa to sam i rekao.
1: Dobro, treće pitanje, ovo moraš znat. Kome je prvi rekao volim?
5: To je zi, Klara meni.
1: Klara?
4: Pa je.
5: Idemo, vidiš, nisam demon.
1: Čini se da fakat nisi, iako je za ovo zadnje bilo 50-50, tako da te imam na oku.
4: Jel mogu ja postaviti pod pitanje?
5: Ne, gotovo je, dokazao sam se.
1: Možeš, naravno.
4: Kad si ti meni rekao volim te? Ili bolje rečeno, kad ćeš mi napokon reći? S obzirom da ne znaš ni kak mi se mama zove. Ni kada mi je godišnjica. Bar da neš dobijem.
3: E, idemo sine i ja van. Zapali cigaru, okej?
1: Okay? Ja ne pušim.
3: Nije teško, ajde pokazati.
1: Ali van je zima i opas... Faka ti masna magla, čovječ.
3: Daj šuti sad, moram sve čuti.
1: Daj se makni s vrata, pusti ih da riješe stvari.
4: Ej, daj šuti, molim te, riješit će oni sve, slušala ja ili ne.
1: Kad Lucija, daj poštuj njihovu privatnost. A
4: čuj, molim te, gospodina moralista.
1: Nisam moralist, samo mislim da te se ne tiče. A onak će ti Klara sve reći.
4: Ma da, ali ovak je sočnije, kužiš. Mislim što tebe fakat to ne zanima.
1: Ni malo. Dapače, povraća mi se ljudskih odnosa. Ne kužim ih, mislim da nikad neću. Pogotovo kad ljudi kažu jedno, misle drugo.
4: Da, to je onak 50% razgovor.
1: Znam i ja ih 100% ne kužim.
4: Joj, baš si...
1: Da, kaj, autist, da, rekli su mi par puta.
4: Pa ne, htjela sam reći poseban, ali ajde, evo kad ti kažeš.
1: Pa, kaj me nećeš ponuditi?
4: Molim?
1: Pa, rekli si da će mi pokazat.
4: Tu si zajebavala, sam se čuješ preko si da ne pušiš.
1: Ne pušim, ali svi oko mene puše, pa valjda ne bez razloga. Uostalo ne znam da li postoji prigodna situacija za isprobat, mogla bi mi biti prva i zadnja.
4: Oj jebate, i to kaj kažeš. A evo ti. E, samo čekaj, upozorenje. Vjerojatno ćeš se zakašljati ko budala i bit će ti zlo, dobro?
1: Misliš?
4: Pa sigurno, prvi put je svima tako.
1: Pa okej, niš posebno, ne kužim hype.
4: Ti si fakat fenomen. Ja nisam ovo nikad vidla. Ne, ali fakat, ali toliko sam ljudi dala prvu cigaretu.
5: Dobro, kaj ćemo sad sjediti u tišini?
4: Pa ja baš ne znam kaj bi više rekla.
5: Dobro, onda ću ja... žao mi je ukoliko se osjećaš povrijeđeno i poradit ću na svom verbaliziranju i komuniciranju emocija.
4: Joj, dado, aj please. Poštedi me ChatGPT rečenica. Mislim da sam zaslužila više od toga. Ako ne mreš niš reći ko normalna osoba, bolje šuti.
5: Pa nisu ChatGPT rečenice, nego...
4: Nego kaj su? Jebote, na svakodnevnoj razini zvučiš ko bauštelac iz Sesveta, a kad neš zajebeš, odjedno počneš pričat ko Hegel.
5: Ne znam ko je to.
4: O tom ti pričam. Gle, ovak, jasno mi je da oboje osjećamo da se bliži kraj i znam da je neki običaj imat velike duboke razgovore prije kraja, ali nemam više snage, iskreno. 1000 puta si mi obećao da ćeš se potrudit, da će se stvari promijenit i svaki put bi sve ostalo isto. Nijednog obećanja se nisi držao. Tako da, kaj se mene tiče, to je to. Kad se vratimo u Zagreb ćemo se naći da si vratimo stvari, a pred ovo dvoje ćemo se, ne znam, još danas pravi da je sve okej. Okay. Ne da mi se objašnjavati im to sve. Ti slobodno odi van ako ti je neugodno. Ja ću zgasit pećicu, spakirat ovo malo stvari koje sam nadobudno raspakirala i možemo gibat.
5: nije mi neugodno. Ostao bi tu s tobom.
4: Ja te neću tjerat. Okej. Okay. Kaj mi treba?
8: Hoće te biti sve okej s poslom?
4: Jebote, to sam skroz potisnula sad. Mislim, u sve kaj se zbiva. A nemam pojma, ono, bit će sranje sigurno, ali brinem da neću dobiti otkaz, ako to pitaš. Jer oni mene trebaju više neke trebam ja njih.
8: U smislu?
4: A u smislu da obavljam posao troje ljudi za plaću jedne. Kužiš, i to siromašne osobe. Pazi, moje frendice iz srednje koje rade nokte babama s kvarta i zarađuju duplo više nego ja koja sam pišala krv 5 godina farmacije. I znaš kaj je najbolje? Mislim, ja ti sad imam sad svo to znanje o kemiji i o medicini, a šta radim? Radim Excel tablice o postocima prodaje u proteklom kvartalu.
8: Pa daj otkaz onda.
4: A ne vrem, stari. Treba mi taj posao, mislim, oček živjeti. I dalje je to ipak donekle. Ne još za kaj sam se obrazovala, kužiš, bar granično. Moram se sam popet po toj ljestvici i brijem da će onda biti bolje. Ali sigurno sam da ni tebi nije neš pretjerano drugačije.
8: Pa je drugačije, mislim, ja sam još na feru.
4: Pa da, ali sad ćeš morat haslat dok ne dostigneš svoj cilj. Mislim, nećeš odmah dobiti dream job. By the way, koji ti je dream job?
8: Astronaut.
4: Ti mene jebeš. Dobro, poznavajući tebe još ćeš i uspjeti u tome.
5: Sorry, smijem pušiti tu?
4: Pa, nije ko da će se itko uskoro vraćati tu. Puši.
5: Cool. Da li mi je teško povjerovati ovo sve s prolaskom vremena? Ne nosi to tu i tu glavu. Kao da sam imao mob kod sebe, bez problema bi ti mogao provjeriti di sam bio, u koje vrijeme. Skužili bi ko je od nas zabrio, ali ovak. To sam čak gledao jedan dokumentarac. Zapravo koga lažem. Izbacilo mi na Reelsima da postoji teorija da od kad postoje mobitel i od kad se sve može pratiti i zabilježiti, da se više ne događaju čudesa. Da više ne postoji magija. Ne viđamo duhove, čudovišta, djevicu Mariju. Ko da smo ubili ono narodnu predaju. Možda da nisi pobrala svima mobitele, se ništa od ovog ne bi ni dogodilo. Ali dalje, mislim, nije da sam bio skroz sam. Sreo sam onog lokalca, pa je Lucija došla po ključeve. Kako oni nisu propali kroz vrijeme?
4: Kaj si rekao?
5: Dobro, ne propali kroz vrijeme, ali...
4: Ne s Lucijom.
5: Aha, pa da, kužiš, Lucija došla do mene po ključeve. Zašto ona nije propala kroz vrijeme?
4: Dado, Lucija nije otišla nikud. Izašla je van na sekundu, vidjela da te nema i vratila se u klet.
5: Voljda vam nije rekla, ili?
4: Ne, sigurna sam. Nije se ne vratila s ključevima. Čekaj. Ajde priča iz početka.
5: Okay. Nakon kada je otišao onaj luđak na mopedu, se od nekud pojavila Lucija i žicala me brzo ključeve od auta, pa sam joj dao. A mislim, sad kad kažeš, imala je malo drugčiju vibru, ali brio sam da je PMS ili neš.
4: Oči te lahke prevario.
5: Kaj?
4: To mi je deda jednom rekao. Oči te lako prevare u ovoj šumi.
5: Na kaj ciljaš točno?
4: Kaj si na ono bio rekao o biću koji se pretvara da je poznanik?
5: Da ima biće koje preuzme oblik frenda da ga namami. Kaj hoćeš reći da je to... da je bilo to biće?
4: Ja znam samo da nije bila Lucija.
5: Pa dobro, ali zašto bi me žicala ključeve? Zašto me sam ne bi roknula na licu mjesta, ta demončica?
4: Jer nas ovak može roknut sve, Dado. Nemamo kak doma.
8: Da, skroz su bez veze ove cigare. Imaš još jednu?
4: Ne dam ti više. Nemoj, daj fakat, loše ću se osjećati, a i tebi će pozliti.
8: A da, fair. Inače, mogli bi se mi vratiti unutra. Brim da su već do sad riješili sve kaj su...
4: Kaj
8: bila? Dobio sam onak... užasno čudan osjećaj.
4: Aha, ma dobro, to ti je cigareta.
1: Ne, ne, fakat, kuda, Isuse, kako mi srce lupa. Okej, okej, ajmo se mi vratiti unutra.
4: E, čekaj, čekaj. E, jebote, neše tamo.
1: Jako smiješno, da, ajmo pokucati.
4: Tiho. Sina, tam na cesti, jel vidiš, ispod lampe?
1: Loše vidim, fikse su mi unutra. Da, okej, okay, Neš je tam, jel to koza?
4: A koza može stajat na dvije noge, onda... Ne, to nije životinja.
1: Nije bog meni osoba.
4: Dobro, imaš neku ideju šta bi moglo biti?
1: Imam par ideja.
4: I?
1: Sve su loše, kucaj da nam otvore brzo.
4: Isuse Bože. Dobro, daj, drži u videokrugu, molim te.
1: Pa ne vidim baš, okej?
4: Okay. Kak ne? Pa pogledaj tamo, jel gledaš tamo?
1: Da, vidim.
4: Molim te, samo probaj nekako to držati. Šta oni rade sad?
1: Mića, to se miče.
4: Ti se miče.
1: Mića, to ide prema nama. Kucaj.
4: Pa kucam, ali ne znam kaj rade sad.
1: Ljudi!
4: Ekipa!
1: Ljudi!
4: Evo, otvorite nam!
1: Da, nije fora, otvorite, please.
5: To bi bila Lucija. Prava Lucija, nadam se.
4: Daj joj otvori. Ide blizu.
1: Isu, Miki.
4: Čekaj, ne prevažio. Kodaniš blizu? Ide blizu. Sam pri vrata. Ne. Čekaj. Nije se. Kak skleti da je.
5: Klara, prije da se vani nešto...
4: Ne otvari vrata.
5: Molim.
4: Rekli da ne otvaramo.
5: Si ti ozbiljno?
4: Čujem da to, ali ne moramo riskirati.
5: Riskirat? Kaj, oboje ne zove?
4: A to uopće jesu oni. Makni se od vrata.
5: Kaj?
4: Makni se od vrata.
9: Črni vrat. Ustaj, ide. Otpri oči.

Kako si i ten, i čuva mamu, a kad plače, stisne nju jako i ne puštjam samo. Znaš, dragi tata, kad tebe doma ni mama nikad ne spi i niš već leh, mi te čekamo i vrni se od tamo i neka te se